0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Toplotni talas zahvatio je zapadnu i centralnu Europu, a prouzrokovan je vrelim vazduhom iz Sahare. Čak 23 evropske zemlje na udaru su takozvanog omega bloka, glavnog krivca za toplotni talas koji hara Europom. Bolnice u Francuskoj su prepune pacijenata, zabilježeno je 4 puta više srčanih zastoja nego što je uobičajeno za ovo doba godine. U Marseju je preminula 18-mjesečna beba nakon što je pronađena u pregrijanom automobilu. Broj poginulih i utapanjima od početka toplotnog talasa porastao je na 55. U njemačkom gradu Saarbrücken izmjerena je najviša temperatura svih vremena u ovoj zemlji od 41,3 stepena. To je saopštila njemačka meteorološka služba. Njemački meteorolozi i za danas najavljuju temperature oko 41 stepen. Najteže je pogođena Španija, gdje je zabilježeno više od 200 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, a oboreni su i istorijski junski temperaturni rekordi u više evropskih zemalja. Italija je zbog opasnosti od ekstremnih vrućina proglasila crvenu uzbunu u 17 gradova, a meteorolozi najavljuju dalji rast temperatura pod uticajem afričkog anticiklona. Ekstremne vrućine zahvatile su i Holandiju, gdje je oboren temperaturni rekord za 24. jun, dok su dijelovi Velike Britanije bili pogođeni kombinacijom visokih temperatura, tropskih noći i snažnog nevremena. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli povećao se na 920, povrijeđeni je 3360. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Brojni stanovnici ostali su bez krova nad glavom, pošto su im domovi sravnjeni sa zemljom u lučkom gradu Lagva Ira, prestonici Karakasu i ostalim oblastima. Iran je lansirao najmanje 4 drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreus, čime je prekršio sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o prekidu vatre, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Amerikanci su odmah uzvratili. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na prekid primirja sa Libanom nakon što su u napadu na jugu te zemlje ranjena 4 izraelska vojnika, dok je premijer Benjamin Netanjahu poručio da Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo Izraela na samoodbranu. Generalni sekretar Savjeta za saradnju arapskih država Persijskog zaliva pozdravio je odluku Omana da u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavi privremeni pomorski koridor kroz Ormuski Moreus radi evakuacije više od 11.000 mornara koji su ostali blokirani. Između Irana i Sjedinjenih Američkih Država uspostavljen je komunikacioni kanal za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuskom Moreuzu. Potpisan je okvirni sporazum između Izraela i Libana o prekidu vatre. Specijalni predstavnik Evropske unije za sankcije David O'Sullivan priznao je da evropske sankcije protiv Rusije nemaju obavezujuću pravnu snagu, dok njihovo moralno opravdanje navodno proizilazi iz podrške partnera. Pošto sankcijama nedostaje mandat Ujedinjenih nacija, one posljedično nemaju ni obavezujuću pravnu snagu prema međunarodnom pravu. Moralna i ekonomska moć sankcija dolazi od široke koalicije koju imamo, dodao je O'Sullivan. Dvije osobe su poginule, još 12 je povrijeđeno u napadu ruskog drona na grad Nikopolju u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruska uprava na Krimu i Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rješavanja ekonomskih problema. Letonski ministar kulture izdao je naredbu o isključivanju ruskog jezika iz javne sfere. A oružane snage Ukrajine ponovo su napale teritoriju Zaporoške nuklearne elektrane. Oštećena je zgrada radionice za električnu mrežu u industrijskoj zoni Energodara. Bjelorusija je uz podršku Ruske federacije zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa napadom na autobus u blizini Brijanska. klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita. Francuska je savladala Norvešku sa 4-1 u meču poslednje kola grupe I svjetskog prvenstva i osigurala prvo mjesto u grupi, pa će i u narodnoj fazi u šestnestinu finala opet na Skandinavce, ovaj put na Švedsku. Usman Dembele, francuski reprezentativac, postigao je hat-trick u razmaku od 25 minuta. Dembeleov hat-trick protiv Norveške drugi je najbrži u istoriji svjetskih prvenstava. Fudbaleri Senegala pobjedili su Irak rezultatom 5-0 u trećem kolu grupne faze na mundijalu i imaju jako dobre šanse za plasman dalje. Fudbalska reprezentacija Zelenorskih ostrva plasirala se u šesnaestinu finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim državama, Meksiku i Kanadi nakon što je u Houstonu odigrala neriješeno 0-0 protiv selekcije Saudijske Arabije u meču posljednjeg trećeg kola grupe H. Fudbaleri Urugvaja završili su takmičenje na svjetskom prvenstvu nakon što su u Guadalajari poraženi od reprezentacije Španije rezultatom 1-0 u trećem kolu također grupe H. Prvo mjesto u grupi zauzela je Španija sa 7 bodova, Zelenorska ostrva su druga sa 3, Urugvaj u trećoj poziciji ima 2 boda, koliko ima i posljednja Saudijska Arabija. Španija će u nokaut fazi igrati protiv drugoplasirane reprezentacije iz grupe J, a to će biti Austrija ili Alžir. Fudbaleri Belgije pobjedili su u Vancouveru reprezentaciju Novog Zelanda sa 5-1 u trećem kolu grupe G svjetskog prvenstva, dok su Egipat i Iran podijelili bodove u Sjetlu 1-1. Kao najbolja u grupi G, Belgija će u šestestini finala igrati protiv jedne od treće plasiranih reprezentacija. U drugom meču posljednje kola grupe G, odigranom u isto vrijeme u Sjetlu, Egipat i Iran su podijelili bodove 1-1. Egipćani su osvojili svoj peti, ali imaju lošiju gol razliku od Belgijanaca, pa će u šesnaestinu finala kao drugi na tabeli, protivnik će im biti Australija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 51 i 56. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru i Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju 23, u Bijeljini 25, u Neumu i Trebinju 28, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Toplotni talas zahvatio je zapadnu i centralnu Europu, a uzrokovan je vrelim vazduhom iz Sahare. Čak 23 evropske zemlje na udaru su takozvanog omega bloka, krivca za toplotni talas koji hara Europom. Bolnice u Francuskoj su prepune pacijenata, zabilježeno je 4 puta više srčanih zastoja nego što je uobičajeno za ovo doba godine. U Marseju je preminula 18-mjesečna beba nakon što je pronađena u pregrijanom automobilu. Broj poginulih u utapanjima od početka toplotnog talasa porastao je na 55. U njemačkom gradu Saarbrücken izmjerena je najviša temperatura svih vremena u ovoj zemlji od 41,3 stepena, to je saopštila njemačka meteorološka služba. Njemački meteorolozi najavljuju i za danas temperature oko 41 stepen. Najteže je pogođena Španija, gdje je zabilježeno više od 200 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, a oboreni su i historijski junski temperaturni rekordi u više evropskih zemalja. Italija je zbog opasnosti od ekstremnih vrućina proglasila crvenu uzbunu u 17 gradova, a meteorolozi najavljuju dalji rast temperatura pod uticajem afričkog anticiklona. Ekstremne vrućine zahvatile su i Holandiju, gdje je oboren temperaturni rekord za 24. jun, dok su dijelovi Velike Britanije bili pogođeni kombinacijom visokih temperatura, tropskih noći i snažnog nevremena. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli povećao se na 920, povrijeđenih je 3360, ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Sjedinjene Američke Države izvele su sinoć snažan napad na iranska skladišta projektila i dronova te radarske položaje na obali. Navodi se da je napad odgovor na iranski udar dronom na tanker u zalivu. Istovremeno, iranska državna televizija javila je o eksploziji koja se čula u blizini luke Sirik na jugu zemlje. Prethodno Iran lansirao najmanje 4 drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuzski Moreuz, čime je, kako je izjavio američki predsjednik Donald Trump, prekršio sporazum sa Sjedinjenim Državama o prekidu vatre. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na prekid primirja sa Libanom nakon što su u napadu na jugu te zemlje ranjena 4 izraelska vojnika, dok je premijer Benjamin Netanyahu poručio da Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo Izraela na samoodbranu. Generalni sekretar Savjeta za saradnju arapskih država Perzijskog zaliva pozdravio je odluku Omana da u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavi privremeni pomorski koridor kroz Ormuzski Moreuz radi evakuacije više od 11.000 mornara koji su ostali blokirani. Između Irana i Sjedinjenih Država uspostavljen je komunikacioni kanal za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuzskom Moreuzu, a potpisan je okvirni sporazum između Izraela i Libana o prekidu vatre. Antiruska histerija po običaju izmišljena. Danska policija saopštila je da 9-mjesečna istraga nije pronašla dokaze da su objekti koji su prošle godine doveli do obustave rada aerodroma u Kopenhagenu zaista bili dronovi, čime je okončana istraga o incidentu koji je u početku predstavljan kao mogući ruski napad. Dvije osobe su poginule, još 12 je povrijeđeno u napadu ruskog drona na grad Nikopolj u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruska uprava na Krimu i Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rješavanja ekonomskih problema. Letonski ministar kulture izdao je naredbu o isključivanju ruskog jezika iz javne sfere. Oružane snage Ukrajine su ponovo napale teritoriju Zaporoške nuklearne elektrane. Oštećena je zgrada radionice za električnu mrežu u industrijskoj zoni Energodara. Bjelorusija uz podršku Ruske federacije zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa napadom na autobus u blizini Brijanska. Bivši ruski ministar odbrane Sergej Ivanov, nekada smatran mogućim nasljednikom predsjednika Vladimira Putina, umro je u 73. godini. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov opisao je Ivanova kao izvanrednog državnika koji je dao neprocjenjiv doprinos razvoju moderne Rusije.
1: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: A Francuska je savladala Norvešku sa 4-1 u meču posljednje kola grupe I svjetskog prvenstva i osigurala prvo mjesto u grupi, pa će i u narednoj fazi 16. finala opet na Skandinavce, ovaj put na Švedsku. Fudbaleri Senegala pobjedili su Irak rezultatom 5-0 u trećem kolu grupne faze i imaju jako dobre šanse da se plasiraju dalje. Fudbalska reprezentacija Zelenorskih ostrva napravila je pravu senzaciju, plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što je u Houstonu odigrala neriješeno 0-0 protiv selekcije Saudijske Arabije u meču posljednjeg trećeg kola grupe H. Fudbaleri Urugvaja završili su takmičenje na svjetskom prvenstvu nakon što su u Guadalajari poraženi od reprezentacije Španije rezultatom 1-0. Prvo mjesto u grupi zauzela je Španija, Zelenorska ostrva su druga, Urugvaj je na trećoj poziciji sa dva boda koliko ima posljednja Saudijska Arabija. Španija će u nokaut fazi igrati protiv drugoplasirane reprezentacije iz grupe J, a to će biti Austrija ili Alžir. Fudbaleri Belgije pobjedili su u Vancouveru reprezentaciju Novog Zelanda sa 5-1 u trećem kolu grupe G, dok su Egipat i Iran podijelili bodove u Sjetlu 1-1. Kao najbolja u grupi G, Belgija će u 16. finala igrati protiv jedne od treće plasiranih reprezentacija. U drugom meču, posljednje kola grupe G, odigranom u isto vrijeme u Sjetlu, Egipat i Iran su podijelili bodove 1-1. Egipćani su osvojili svoj peti, ali imaju lošiju gol razliku od Belgijanaca, pa će u 16. finala kao drugi na tabeli. Protivnik će im biti Australija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 69. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 20, u Zenici 22, u Prijedoru i Tuzli 24, u Doboju 25, u Bijeljini 27, u Mostaru i Trebinju 29, a u Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on! Da. Big Radio.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Kompanija Ibar Lepenac i Ministarstvo prostornog planiranja privremenih prištinskih institucija su uz asistenciju takozvane kosovske policije počeli rušenje vikendica u vlasništvu Srba u selu Čečevo na jezeru Gazivode. Prištinska kompanija tvrdi da su vikendice na parceli koja je u njihovom vlasništvu, dok Srbi vlasnici vikendica ističu da su objekti pod sudskim postupkom jer su oni tužili kompaniju. Na licu mjesta je teška mehanizacija kao i više pripadnika takozvane kosovske policije, a vlasnici vikendica iznose lične stvari. Prisutna su i dva vozila Euleksa, a na putu ka Čečevu i patrole KFOR-a. Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je sjevernu obalu Venezuele sa epicentrom 86 km sjeverozapadno od glavnog grada Caracasa. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli povećao se na 920, povrijeđenih na 3360. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran, izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom Moreuzu. Mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističe, prethodne američke vazdušne udare na područja duž iranske obale. Revolucionarna garda je također navela da su američke snage izvele napade pozivajući se na incident sa brodom koji je, prema američkim tvrdnjama, plovio neovlaštenom rutom kroz Ormuski Moreuz. Američki predsjednik Donald Trump okarakterisao je napade iranskih dronova na brodove u Ormuzu kao kršenje sporazuma o prekidu vatre Teherana i Vašingtona, a na koje su Sjedinjene Države odgovorile udarima na Iran. Slovenački premijer Janez Janša najavio je premještanje slovenačke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, obnovu odnosa sa jevrejskom državom i povlačenje priznanja Palestine koje je donijela prethodna vlada. 10 osoba je povrijeđeno, a proizvodni pogon jednog preduzeća oštećeni su u napadu dronom na Volgograd, ovo je saopštio jutros guverner Volgogradske oblasti. Prema njegovim riječima, oštećen je dio fabrike u Krasnotjabarskom okrugu. Ruske vlasti napad pripisuju Ukrajini, a za sada nije bilo komentara sa ukrajinske strane. Rusija je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kada je riječ o ljudstvu. Nedostatak ljudstva stvara slabe tačke u odbrani Ukrajine, a zato to za posljedicu ima teritorijalne gubitke, a ruske oružane snage napreduju na frontu i ta će se tendencija vjerovatno zadržati, proizilazi iz godišnjeg izvještaja Federalne obavještajne službe Švajcarske. U parlamentu Gruzije izbila je tuča između poslanika opozicione stranke za Gruziju i vladajuće gruzijskog SNA, a u fizičkom obračunu učestvovali su i muškarci i žene. Poslanici su se potukli dok su se spremali da glasaju za kontroverzni zakon o stranim agentima koji je izazvao nedjelje masovnih protesta, a koji je na kraju usvojen. Tuča je samo nastavak tenzija u samoj zemlji koje traju još od početka protesta protiv aktuelne vlasti.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Kube rezultatom 3-1 u šestom meču Lige nacija. Lina Đorđevska napravila je najveći uspjeh u istoriji makedonskog tenisa i plasirala se u glavni žrijeb Wimbledona. Najbolja makedonska teniserka u istoriji savladala je Italijanku Luciju Bronzetti sa 2-0 u setovima u posljednjem kolu kvalifikacija i postala prva predstavnica Makedonije u singlu na jednom Grand Slam turniru. Međunarodna federacija Federacija dizanja tegova ukinula je sva ograničenja koja su važila za ruske i bjeloruske sportiste, omogućivši im nastup na svim budućim takmičenjima bez obzira na uzrasnu kategoriju. U decembru prošle godine izvršni komitet Međunarodnog olimpijskog komiteta preporučio je međunarodnim sportskim federacijama da ruskim i bjeloruskim sportistima dozvole nastup u omladinskim kategorijama pod nacionalnom zastavom i himnom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno u svim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 72. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 26, u Prijedoru 27, u Tuzli 28, u Doboju 29, u Bijeljini 31, u Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, da li da!
3: Big Radio.

Čuli ste Sixpence and On the Richer i Kiss Me. Sad bi bio red da se pozabavimo i ostatkom dešavanja na ovaj 27. junski dan. Krenut ćemo od 1966. godine. Američki eksperimentalni band The Mothers of Invention, naravno na čelu je bio ko drugi nego Frank Zappa, objavio je debi album Freak Out. Ljudi moji, to je bio tek drugi dvostruki album u istoriji rock muzike tada i jedan od prvih konceptualnih albuma generalno. Zappa je ovdje izmiješao sve od bluza i roka do avangardne elektronike. Paul McCartney je kasnije otvoreno priznao da su Beatlesi svoj kultni album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band snimili pod direktnim uticajem ovog Zappinog ludila. Sad zamislite to, likovi koji su definisali pop kulturu sjede, slušaju Zappu i hvataju zabilješke. Dvije decenije kasnije album je opravdano uvršten u Gremijevu kuću slavnih. Četiri godine kasnije, tačnije 1970. na današnji dan počinje legendarni trodnevni Bat Festival u Engleskoj. Spisak izvođača: Santana, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jefferson Airplane, pa opet onaj isti Frank Zappa. To je bilo vrijeme kada si na jednom polju mogao da vidiš sve što vrijedi u muzici, a da te karta ne košta kao polovan automobil. Te iste 1970. u nekoj lokalnoj gradskoj kući u Cornwallu svoj prvi koncert održao je bend koji se predstavio kao Smile. Ali to je u stvari bio prvi javni nastup grupe Queen. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i basista Mike Rose. Sad zamislite da ste te večeri bili tamo, pili pivo i gledali momke koji će 10 godina kasnije vladati planetom, nemajući pojma šta u stvari gledate. Da ne bude da samo pričamo o strancima, imamo tu i domaćeg terena, i to finog domaćeg terena. Na današnji dan 1972. godine Jugoton je izdao treći singl beogradske U grupe sa pjesmama U tami disko kluba i Kosovski božuri. Zanimljivo je kako su novinari tada krojili istoriju. Tekst za pjesmu U tami disko kluba napisao je legendarni radijski voditelj i DJ Zoran Modli, čovjek koji im je praktično i kumovao vezano za ime u zemunskom klubu Sinagoga svoje vremeno. A Kosovski božuri, koji je danas klasik, bio je običan instrumental dok u studio nisu ušetali novinari Nikola Karaklajić i Petar Popović i pomogli Bati Kostiću da sklopi tekst. A 1980. Zagrebačko prljavo kazalište objavljuje svoj drugi album Crno-bijeli svijet. Nakon teškog panka na onom debi albumu, odnosno prvencu, Jasenko Houra i ekipa su shvatili kako se prave pare i prebacili se na pop i ska ritam. Rezultat: 200.000 prodatih ploča i hitovi koji danas 40 i kusur godina kasnije pjevaju klinci koji se tada nisu ni rodili, poput recimo Mi plešemo ili Moderna djevojka. 1981. godine Englesku je zatresao prvi živi album grupe Motorhead, kultni No Sleep Till Hammersmith. Album je momentalno zasjao na prvo mjesto britanske top liste i zabetonirao Lemija kao boga rock'n'rolla, ali jedna istina koju ljudi često prećute ili ne znaju, iako se album zove No Sleep Till Hammersmith, odnosno nema spavanja do Hammersmitha, i referiše na čuvenu dvoranu u Londonu, ni jedna jedina sekunda tog albuma nije snimljena tamo. Kompletan materijal je snimljen na svirkama u Licu i Newcastle, a Lemmy vas je, kao i nas, lagao u naslovu, ali mu niko nije zamirio jer je album ispao toliko sirov i toliko dobar da je danas obavezna lektira u svim rock enciklopedijama. Preskačemo 80. gdje su se još ugurali grupa VM sa svojim posljednjim albumom i B-52s sa albumom Cosmic Thing i stižemo u 1994. godinu. Grupa Aerosmith postaje prvi veliki bend u istoriji koji je besplatno ponudio svoju pjesmu za preuzimanje sa interneta. U pitanju je bila stvar Head First. Tadašnji tehnološki stručnjaci su im se smijali iz diskografske kuće, su čupale kosu s glave tvrdeći da je to propast muzičke industrije. A danas više niko ne kupuje CD-ove. Steven Tyler i ekipa su ispali vizionari koji su shvatili kud svijet ide prije svih ostalih. I za kraj jedna tužna, ali velika priča. Godina 2002. Las Vegas, dan prije početka velike američke turneje grupe The Who, u svojoj hotelskoj sobi u Hard Rock hotelu preminuo je njihov basista John Entwistle.
u 57. godini. Magazin Rolling Stone ga je proglasio za najboljeg basistu svih vremena i to sa punim pravom. Kada su se pojavili 60-ih, bas gitara je služila samo da drži ritam u pozadini negdje. Entwistle je to promijenio, on je odvrtao visoke tonove, pojačalo do daske svirajući bas kao da je u pitanju, ne znam, solo gitara recimo. Čuvena pjesma My Generation sadrži prvi bas solo ikad snimljen na jednoj rock ploči. Lik je bukvalno izmislio moderni rock bas. Nakon njega istoriju su pisali Black Eyed Peas albumom The End 2009. Tom York iz grupe Radiohead sa solo albumom Anima 2019. godine, ali osnova je postavljena davno prije njih.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta reagovao je danas na video snimak koji se pojavio na društvenim mrežama na kojem grupa huligana pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber, rekavši da je to jedan u nizu zločina iz mržnje bošnjačkih šovinista i apelovao na nadležne institucije da počinioce kazne u skladu sa zakonom. On je čin ocijenio kao bezumnu provokaciju i naveo da je u pitanju nije izolovan incident, već posljedica, kako je rekao, konstantne i smišljene satanizacije Republike Srpske i upornog ponavljanja lažnih narativa bošnjačkih političara o Srbiji, Republici Srpskoj i Srbima kao krivcima za ratove, zločincima i agresorima. Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog kraljevstva saopštila je da je još jedan komercijalni brod pogođen neidentifikovanim projektilom u Ormuskom Moreuzu. Kako je navedeno, tanker je pretrpio oštećenje mosta. Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina saopštilo je da najoštrije osuđuje navodni napad više iranskih dronova na teritoriju te zemlje, ocjenjujući da je riječ o kršenju suvereniteta i prijetnji bezbjednosti građana i stanovnika. Iran optužuje Sjedinjene Države za očigledno kršenje mirovnog sporazuma postignutog između dvije strane o okončanju rata na Bliskom istoku, a nakon najnovijih američkih napada. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da sporazum između Izraela i Libana predstavlja korak naprijed, iako će za stabilizaciju situacije biti potrebno vrijeme. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezai zaprijetio je Vašingtonu brzim i razornim odgovorom Teherana. Rezai je na platformi X optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje memoranduma o razumijevanju, tvrdeći da Vašington podržava proksi snage u regiji i nastavlja sa provokacijama u Ormuskom Moreuzu. Oštro upozorenje stiže u trenucima kada obje strane prate sprovođenje nedavno potpisanog sporazuma. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage zauzele još jedno naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija tokom protekle nedelje izvela intenzivne napade širom zemlje, koristeći oko 1400 dronova, skoro 1500 vođenih avionskih bombi i 19 raketa različitih tipova, uključujući i balističke. Ruske snage napale su raketama i dronovima objekte grupe Neftogaz u Poltavskoj i Harkovskoj oblasti. Služba bezbjednosti Ukrajine saopštila je da je drugi put ovog mjeseca izvela napad na naftnu pumpnu stanicu Vtorovo, koja snabdjeva Moskvu gorivom. Rakete FP-5 Flamingo pogodile su jedno od ključnih preduzeća ruskog vojno-industrijskog kompleksa u Volgogradu, tvrdi savjetnik ministra odbrane Ukrajine. Nema potvrde sa ruske strane. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na Ohridski okrug Sumske oblasti. Francuska je saopštila danas da razmatra preduzimanje recipročnih mjera nakon što je Burkina Faso u petak saopštila da prekida veze sa zvaničnim Parizom, bivšim kolonijalnim uzurpatorom, zbog bezbjednosnih propusta, narušavanja suvereniteta i stranog miješanja. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u prefekturi Yamaguchi nakon što se kuća srušila u klizištu izazvanom obilnim kišama, dok se tajfun Mekala približava pacifičkoj obali Japana. Ovo su saopštile danas lokalne vlasti i meteorološka služba. Više od 10.000 vespi danas je krstarilo oko Koloseuma i pored Rimskog foruma, obilježavajući 80 godina od nastanka ovog legendarnog skutera. Ljubitelji vespi stigli su iz cijele kontinentalne Europe, sa sjevera Engleske, San Franciska, Australijske, Zlatne obale, Filipina i drugih krajeva svijeta. Posjetioci na vespama okupili su se na kaldrmisanim ulicama Vječnog grada kako bi proslavili brend koji također smatraju bezvrednim.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A danas 17. dana svjetskog prvenstva u fudbalu igra se 6 mečeva u 3 grupe. U grupi L od 23 časa igraju u Filadelfiji Gana i Hrvatska, odnosno u New Jerseyu Panama i Engleska. Mečevi grupe K počinju u 1 čas i 30 minuta iza ponoći, a Kolumbija i Portugal igraju u Majamiju, Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan u Atlanti. Posljednje utakmice dana počinju u 4 časa ujutru, igraju se u okviru grupe J, gdje će se Jordan i Argentina sastati u Dallasu, a Alžir i Austrija u Kansas City-u. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 76. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Tuzli 33, u Prijedoru, Trebinju i Zenici 34, u Doboju 35, u Bijeljini, Neumu 36, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, vrijeme sutra, nedjelja 28. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 15 i 21, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni. Ja ću vas još jednom podsjetiti da je za područje, cijelo područje Bosne i Hercegovine na snazi narandžasti meteo alarm, odnosno upozorenje zbog ekstremno visoke temperature. Izuzetak je Neum, za koji je kao i za cijelu Jadransku obalu u Hrvatskoj proglašen crveni meteo alarm. Crveno upozorenje na snazi je u dijelovima Srbije, tačnije na području Inđije, Sombora i Novog Sada. Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu na snazi je od danas pa do 30. juna, a u ovom intervalu očekuju se najviše dnevne temperature uglavnom između 33 i 40 stepeni.
1: Oče je bačena.
3: Come on,
1: Big Radio.
4: And now for something completely different.
5: Yeah!